Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove
0: Kupreškog radija.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
1: Dan, nema smisla.

večer ti se vrati, znaj, budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku.

Ej! Bilo ste super, ali može da vi to još bolje. Jel može? Jel može? Okej. Okay.

0: 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.
1: Ne kažeš nigdje ćeš kad od kuće odlaziš.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio. Lijep pozdrav od Lea.